Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut. I need time, time, love, joy, joy. I need space, love, I need me.